Păi doar azi e 26 de mărătăși. Goali bază cu ce-am cañelam. Mă pără iro. Nu cu ce-am bun ira. Nu cu arica. Mă ce o mare. Mă ce unde. Adălui că mă cu ce-am cañelam. Mă facă să gine. Aurea e unde s-am bără jocumă gămese.